0: Novo na aktualu.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žao sad što se nismo više